بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، من استنى بسنته ودعا بدعوته إلى بدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa muna gode wa Allah madaukakin da ya sake kankara hadduwanmu a wannan shiri da muke yin shi darasi na mukamin ibada. Daga cikin abubuwan da malamai suka ce wasan da bai halatta ba hadin shine abinda suke ce masa mulakama. Shine mulakama shine box. Da Hausa mukan ce dambin Turawa. To wannan din ka je ka shiga training ba don ka kare kanka ba. Karkashin man kutula duna mali fa huwa shahid wa man kutula duna irbihi. Kana da training wani dan karamin sara dan iska yazo to kaga wannan kana da training. Wani dan karamin barawo da bai kai ka ba ka shiga ne don kare kanka. Wannan kuma duk wanda ya don tsare mutuncin kansa, duk wanda ya don baka son a zo cikin iyalanka a tora saka, mutum bai zo da makami babba ba, bai zo da kaza ba, ka shiga da irin wannan to kaga wannan kai manufan